0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Judas brev. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och den bok vi nu ska studera, det är profeten Haggai bok. Haggai var ju en av de profeter som Gud sände med sitt budskap till den rest som återvänt efter fångenskapet. De andra två profeterna vid samma tid, det var Sakarja och Malaki. Haggai nämns med följande ord i Esra kapitel 5 vers 1 och 2. Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med och hjälpte dem. Och i Esra 6, vers 14 läser vi: judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt, och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Så Haggai var en av de två profeterna som uppmuntrade och inspirerade den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter fångenskapet i Babylon. Uppmuntrade dem så att de kunde återuppbygga templet trots alla de svårigheter man mötte från alla håll och kanter. Genom det lilla som nämns om honom i Esra bok samt den profetia han själv nedtecknat kan vi se fyra saker som kännetecknar den här profeten. För det första, han är närmast självutplånande men upphöjer Herren. Hans hållningar påminner mycket om Johannes döparen, som sa så här om Jesus: han skall växa, jag skall avta. För det andra, han var Guds budbärare och hans budskap kännetecknas genomgående av orden: så säger Herren Sebaot. För det tredje, han inte bara tillrättavisade folket, men han inspirerade, uppmuntrade och styrkte dem på ett underbart sätt. Och för det fjärde, han var en som inte bara talade Guds ord, men var verkligen den som praktiserade detta i sitt eget liv. Haggai inleder med att säga: i kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden. Darejaves började regera 521 före Kristus. Och det betyder att det andra året av hans regering alltså är år 520 före Kristus. Och därmed så är tidpunkten för dessa händelser exakt fastställda i den profana historieskrivningen. Och ofta beskriver ju profeterna tiden genom att referera till de kungar som regerade antingen i Israel eller i Judarike. Men efter fångenskapet i Babylon så fanns det ju ingen kung varken i Sydriket eller Nordriket. Därför refererar Haggai till en hednisk konung för att man i framtiden ska kunna fastställa den exakta tid då detta hände. I Lukas 21, vers 24 sa Jesus: Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. När Haggai var profet så hade hedningarnas tider redan börjat. Sedan dess har hedningarna mer eller mindre trampat Jerusalem under sina fötter. Och än idag står striden i Mellersta Östern just om Jerusalem. Staden om vilken Herren hade sagt att den skall tillhöra Abrahams efterkommande. Och i den 135:e Saltarsalmens 21:a vers läser vi: Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja. Och i Saltaren 48:9: Som vi hade hört, så fick vi se det, i Herren Sebaots stad, i vår God. Gud håller den vid makt i evig tid, sela. Templet står mycket centralt i Haggais budskap. Återuppbyggnaden av templet var den passion som brann i denna profets hjärta. Visserligen tillrättavisade han folket för deras tröghet när det gällde att återuppbygga templet, men han var också den som inspirerade och verkligen hjälpte till med detta stora projekt. Hela tiden refererar Haggai till Herrens ord som den absoluta auktoritet och ledstjärna, och han var villig att själv bli ödmjukad för att Herren skulle bli upphöjd och ärad. Hans budskap, det var så enkelt och tydligt som att 2 + 2 = 4. Haggais profetia och Jakobs brev har mycket gemensamt. Båda fokuserar på det dagliga slitet och hur vi lever och praktiserar vår tro i vardagen. Våra handlingar är i högsta grad nära förbundna med vårt andliga liv, att handla i tro. Hållningen vi ska praktisera vår tro i vardagen. Våra handlingar är i högsta grad nära förbundna med vårt andliga liv, att handla i tro.

uppe bland molnen, medan den pragmatiske Haggai hade båda benen på jorden. Därför är det viktigt att drömmaren, visionären Zakaria och handlingens man, den jordnära Haggai, vandrar sida vid sida och kompletterar och balanserar varandra. Och första Korinterbrevet 15:58 kan med rätta användas som överskrift över Haggai bok. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Och de två nyckelverserna i profeten Haggai bok, det är Haggai 1, vers 8 och Haggai 1, vers 14. Haggai 1, 8. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Haggai 1, 14. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabels, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos överste prästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Och kompassen vi ska använda genom denna bok är 3 månader och 14 dagar enligt kalendern. Boken innehåller 5 budskap, och varje budskap blev givet vid en bestämd datum. Kalendern förser oss alltså med den röda tråden för bokens innehåll. Vi börjar med Haggai utmaning till folket, kapitel 1, vers 1 till och med 11, vilket är någon gång mellan 29 augusti och 1 september år 520 före Kristus. Haggai var profeten som Gud sände till den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Och när vi nu studerar den här profetboken så lägger vi märke till hur viktigt det är att även betrakta de historiska böckerna vid sidan av de profetiska böckerna. Det är några böcker som hör ihop som en druvklase, och det är Esra, Nehemja och Ester för den historiska dokumentationen, och Haggai, Sakarja och Malaki för den profetiska delen, och även Daniels bok, som nog borde läsas allra först inför vandringen genom dessa böcker i det gamla testamentet. Dessa böcker hör samman och utgör en enhet. En enhet som utfyller och balanserar. Därför är deras samlade kunskap mycket viktig. Skrift tolkar skrift. Haggai och Sakarja profeterade under samma tidsperiod. Ändå så var deras sätt att förkunna helt olika. Båda utmanade och uppmuntrade den lilla rest som återvänt för att återuppbygga både templet och Jerusalems murar. I Esra kapitel 5, vers 1 och 2 läser vi: Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Så både Haggai och Sakarja omtalas i Esra historieskrivning som de två profeterna.

skrifter som uppmuntrade och inspirerade folket att återuppbygga templet och som även gav dem konkret hjälp att bygga. Och i Esra 6:14 läser vi: Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Sakarias, Iddos sons profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 1. I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till överste prästen Josua, Josadaks son. Därmed är alltså datorn exakt fastställd. Och eftersom vår kalender är något annorlunda så kan det handla om någon gång mellan 29 augusti och 1 september år 520 före Kristus. Tiden är stadfäst genom att referera till den hedniska regent kung Darejaves. Tiden stadfästs inte längre genom någon judisk regent, eftersom vi nu är inne i den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider. Alltså den tid som började vid den babyloniska fångenskapen och som fortsätter än idag. Och om vilken Jesus säger så här i Lukas 21, vers 24. Det skall falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Vi lägger märke till att Haggai verksamhet bygger på det ord han har mottagit från Herren. Och det är detta Herrens ord han förmedlar till Zerubabel. Haggai gör klart för oss att det är inte sina egna tankar han proklamerar, men Herrens ord. Till Zerubabel, Judas ståthållare, det vill säga den politiska ledaren. Zerubabel betyder Babels ättling. Med andra ord, han är född i Babel. Han tillhörde Davids släkt, sonson till Jokonja, som vi läser om i första krönikebok 3:17. Och han blev av den persiske kungen Kyros utnämnd till ståthållare över Juda. Zerubabel omnämns i Esra 5:14 med sitt kaldeiska namn Sesbassar. Och vi finner följande upplysning i Esra 5:14. Dessutom lät kung Kores från templet i Babel hämta det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört i templet i Babel. Kung Kores gav dem åt en man vid namn Sesbassar, som han hade tillsatt som ståthållare. Till överste prästen Josua, det vill säga den andliga ledaren. Så budskapet riktas både till den politiske ledaren och den religiösa ledaren för Guds utvalda folk. När israeliterna återvände från fångenskapet i Babylon till sitt eget land, så var de fyllda av förväntan och entusiasmen var stor inför tanken på att återuppbygga templet. Men de mötte många och stora hinder som krävde en enorm insats och bjöd på många svåra prövningar. Och när hindren, motståndet och prövningarna hade hopat sig under en tid, så var de missmodiga när de började bygga templet. Svårigheterna och hindren verkade oöverkomliga.
och därför valde man att tolka det som om det ännu inte var rätt tid att återuppbygga templet. Det var nog bäst att ge upp hela detta projekt tills det blev lättare. Templets grund var lagt, men motståndet blev så intensivt att man helt enkelt stoppade upp med återuppbyggnaden, och man ursäktade sig med att det inte var rätt tid. Och än idag kan Guds församling frestas till på fläcken marsch kristendom, där man bara försöker hålla ställningarna och inte längre evangeliserar. Det är liksom aldrig den rätta tiden att vittna om Gud. Man har gett upp. Och ursäkten, ja, den är vi lever i en så svår tid. Och medan missmodets moln utestänger hoppets, entusiasmen och livets sol, förvandlas den brinnande ivern till verksamhet. Och man börjar krampaktigt hålla på det man har. Och denna ödesdigra kräftgång skyller man på tiden. Budskapet i Haggai bok är högaktuellt i vår tid.

I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Judas ståthållare, och till överste prästen Josua. Och vad var det Herren sa? Ja, vi läser vers 2. Så säger Herren Sebaot: detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Nehemja bok, så var det ett fruktansvärt motstånd mot dem som försökte bygga upp Jerusalems murar. Och nu var det även motstånd mot att bygga upp Herrens tempel, och därför säger folket: tiden har inte kommit att återbygga upp Herrens hus. Lägg märke till att Herren inte säger mitt folk, utan här i Haggai kapitel 1 vers 2 säger han detta folk säger. Det betyder inte att Herren har förkastat dem, men han sörjer över deras hållningar som lät bekvämligheten segra över kallelsen att återuppbygga Herrens tempel. Hade de väntat till det de upplevde vara rätt tid, hade templet aldrig blivit återuppbyggt. Det Haggai kommer att förkunna kommer nog att svida en hel del, men med profetisk träffsäkerhet kommer han att sätta fingret på det som är den ömma punkten hos många kristna bekännare. Har du någon gång hört om någon som säger att de har gett upp det de försökte göra, eller att de inte reste till en eller annan plats eftersom det inte var Guds vilja eller inte rätt tid? Och ibland säger de att Herren ledde dem in i någon annan uppgift. Att säga att det är Herrens vilja att göra eller inte göra det ena eller det andra är en kristen klisché som ofta döljer många synder. Det är så lätt när svårigheterna hopar sig, motståndet bara växer och allt blir tungt och svårt, att avlägga en rapport till alla som säger: Herren ledde mig till något annat. Därmed är det inte vår sak att bedöma den broder eller syster som går över till en annan uppgift. För trots allt så händer det ju att Herren högst konkret leder sina tjänare in i helt nya uppgifter, fast vi tycker de borde stannat kvar där de var. Det finns ju också sådana som stannar av bekvämlighet, fast den Herren försökt kalla dem till uppbrott och nya uppgifter. Så låt oss inte göra något schema och inte lägga vår måttstock på andra, men fråga oss själva om vi är villiga att förbli i Gud, förbli Gud trogna också när det verkar kosta allt att fullfölja tjänsten. Här går mina tankar till en amerikansk soldat som var placerad i Iran strax efter andra världskriget och som där såg den enorma nöd och misär som Irans folk genomgick efter andra världskriget, då nöden och svälten var så fruktansvärd att förtvivlade mödrar som inte hade någon mat till sina barn i ett sista desperat försök att rädda livet på sin lilla baby la babyn på trappan till något hus i närheten i hopp om att de skulle ha mat nog och ta sig an barnet som de fann på sin trapp. Men på grund av kulturen ansåg man det omöjligt att en mor skulle överge sitt barn, och därför drog man den slutsatsen att barnet nog tillhörde en prostituerad. Och eftersom ett sådant barn betraktades som orent ville ingen befatta sig med det.
Många barn dog av svält, andra av epidemier och sjukdomar. En amerikansk soldat blev så gripen av nöden att han återvände till Iran för att försöka hjälpa dessa föräldralösa barn. Men han fick inte hyra något hus, eftersom barnen räknades som orena. Så med egna händer byggde han och hans hustru hus av lera och halm. Deras enda son dog av sjukdom efter en tid. Under 20 års tid gav de mat och husrum till många, många barn. Vittnade om Jesu kärlek i ord och gärning. Men inte en enda av barnen hade kommit till tro när missionären efter 20 år dog i Iran. Under 20 år såg han inte någon frukt av sitt arbete, men höll ändå troget ut i uppgiften, för Gud hade gett honom en syn, en vision, att Gud genom denna hans missionsgärning skulle låta hela Irans folk höra evangeliet. Släkt och vänner i USA talade om ett totalt förspilt liv. Församlingen som hade understött honom lite grann talade om bortslösade medel. För de visste inte att Gud hade en annan plan. Plötsligt var det muslimsk lag som blev gällande i Iran. Och hade någon av barnen bekänt tron på Kristus så hade de blivit dödade. Men hos ett av barnen bar evangeliet sådd frukt. Och det barnet tog sedan teologisk utbildning och blev därefter den som producerar vårt bibelprogram till Iran. Tänk, genom ett missionärspar som troget höll ut, mot alla odds och utan att få se någon frukt av sitt arbete, så ljuder nu frälsningens budskap över hela landet som Gud hade lovat. Visionen att missionsarbetet bland dessa föräldralösa barn skulle vara det redskap genom vilket Gud skulle nå hela detta land var en vision given av Gud. Och Gud har ärat detta missionspar som var trogna Herren. Och genom dina förböner och dina gåvor är Norea Radio idag med och betalar sändningskostnaderna för detta bibelprogram. Det som i de flesta människors ögon såg ut som fel tid och fel plats bär idag kolossalt rik frukt, därför att en man och hans hustru förblev trogna den himmelska synen. Deras kallelse kostade dem allt, och det såg ut att vara helt förgäves. Men troheten i tjänsten är viktigare än stora resultat. Hade detta par gett upp efter 10 år utan någon frukt av arbetet, hade evangeliet inte ljudit över Iran via radio idag. Låt oss tänka på denna amerikanska soldat och hans hustru när vi tycker att svårigheterna är många och motståndet stort. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Trofast är han som har kallat er. Han skall också utföra sitt verk, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 5:23. Gud gav oss inte den ande som gör oss modlösa. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och han talar över ämnet silvertrumpeterna. Varsågoda.
1: Vi läser i fjärde Moseboks 10:e kapitel om silvertrumpeterna. Vad var det? Ja, vi ska läsa från början. Herren talade till Mose och sa: gör dig två trumpeter av silver. I drivet arbete ska du göra dem. Dessa ska du bruka när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. När man stöter i de båda ska hela menigheten församla sig till dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter endast i den ena ska hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig. De här silvertrumpeterna, jag kommer att tänka på dem när jag läser ett annat 10:e kapitel i Nya testamentet, och det är första Korinthierbrevets 10:e kapitel. Här ljuder väl om något silvertrumpeterna. Hör här, jag läser från början här. Jag vill säga er, mina bröder. Här kallar han bröderna att uppmärksamma vad han har att säga. Hör du den kallande tonen? Våra fäder, skriver han, var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev det, i molnskyn och i havet, döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem, och den klippan var Kristus. Här ljuder väl silvertrumpeterna med klara signaler från ovan, med påminnelser om fäderna, deras väg genom havet, hur det erfor ett dop, uttåget ur Egypten, och vi läser också om deras exklusiva föda, andlig mat. Vi fortsätter, vers 5. Men de flesta av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. Ja, men nu har väl silvertrumpeterna på något sätt upphört att ljuda. Har de inte? Nej, silvertrumpeterna fortsätter ljuda. Fortfarande med klara signaler, sanna och rena. Annars skulle han ju kanske göra dessa fäder till stora hjältar. Ett stolt Israel som på ett särskilt vis börjar sin vandring genom historien som en fri nation. Varför påminna om det omfattande nederlaget? De flesta av dem hade Gud icke behag till. Här ljuder silvertrumpeterna, men på ett annat vis. Det larmar. Det är larmsignal som varnar. Vi läser vidare i kapitlet från den 6:e versen. Detta skedde oss till en varnagel, för att vi inte skulle ha begärelse till det onda, så som de hade begärelse därtill. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare, så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet: folket satte sig ner till att äta och dricka, och därpå stod de upp till att leka. Låt oss icke heller bedriva otukt, så som somliga av dem gjorde, varför och 23 000 föll på en enda dag. Låt oss icke heller frästa Kristus, så som somliga av dem gjorde, varför de och blev dödade av ormarna. Knorra icke heller, så som somliga av dem gjorde, varför de och blev dödade av fördärvaren. Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, Och det blev upptecknat till lärdom för oss som har tidernas ände in på oss. Från det som står skrivet alltså så hämtar aposteln ett antal exempel. 1, 2, 3, 4, 5 exempel. Varnande exempel. Och jag ser att vi kan, det är rätt lätt att identifiera eller placera några av de här exemplen. Det första exemplet i 6:e versen, han har ju skrivit redan i 5:e versen då att de flesta av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. Och så fortsätter han, detta skedde oss till en varnagel, alltså till varning, för att vi icke skulle ha begärelse till det onda, så som de hade begärelse där. Vad är det här för ett exempel? När skedde det? När hade de begärelse till det onda? Vi väntar med det, så tar vi direkt här vers 7. Som är ett mer tillgängligt exempel. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Det här kan vi klart placera, därför att det här finns ju ett citat. Det är det som det står om i andra Mosebok 32 kapitel. Jag kan läsa därifrån från vers 3 till och med 6 i andra Mosebok 32 kapitel. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen. Och det bar dem till Aron och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel. Och gjorde därav en gjuten kalv. Och det sa, detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altare åt honom. Och Aron lät utropa och säga, imorgon blir den Herrens högtid. Dagen därefter stod det bittida upp och offrade brännoffer. Och bar fram tackoffer. Och folket satte sig ned till att äta och dricka och därför stod det upp till att leka. Jag skulle bara vara det här sista så skulle man inte fatta alls att det skulle vara något fel. Sitta ner och äta och dricka. Men det hör till alltså ett avguda dyrkande som ju är helt förkastligt. Silvertrumpeterna ljuder, larmar nu. Och kalla till strid mot det främmande väsendet. Vers 8 har vi också ett exempel som klart går att placera. Låt oss icke... Silvertrumpeterna ljuder, larmar nu. Och kalla till strid mot det främmande väsendet. Vers 8.

sig i city började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar, och Israel slöt sig till Baal Peor, Moabs, en av Moabs gudar. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och Herren sa till Mose: hämta folkets alla huvudmän, låt upphänga såna i solen för Herren, på det att Herrens vredes glöd må vändas ifrån Israel. Då sa Mose till Israels domare: var och en av er dräper bland sina män de som har slutit sig till Baal Peor. Och följden av det här alltså blev att det står i nionde versen, 24 000 omkom. 23 000 skriver Paulus, ja det är ganska nära, det var en stor tragedi. Ett stort nederlag, och det föll många. I nionde versen: låt oss icke heller frästa Kristus, så som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av ormarna. Nu är vi ganska klart i fjärde Moseboks 21 kapitel. Men så heter det så här i femte versen: folket talade emot Gud och emot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa stungo folk, bet dem, och mycket folk i Israel blev döda av de giftiga ormarna. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket. Då sa Herren till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormstungen se på den, så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Det här börjar alltså med att folket talade emot Gud och emot Mose. Och det här bestämt, säger aposteln i första Korinther 10 kapitel, att det handlar om att frästa Kristus. Låt oss icke heller frästa Kristus, så som somliga av dem gjorde, varför de blev dödade av ormar, de giftiga ormarna eller de brinnande ormarna. Och det är nog märkligt med de här ormarna, men vi väntar med det. Tionde versen: knorra icke heller, så som somliga av dem gjorde, varför de och blev dödade av fördärvaren. Och nu är jag inte heller så säker på, liksom när det gäller den sjätte versen, var det här ska placeras. För fördärvaren nämns ju specifikt dels i andra Moseboks 12 kapitel och dels i första krönikebokens 21 kapitel. Men vid inget av de tillfällena kom han, därför att Israel knorrade. I 12 kapitlet så hemsöktes inte alls Israel, utan var Egypten i andra Moseboks 12 kapitel. Och i första krönikebokens 21 kapitel så hemsöktes visserligen Israel, men inte för att de hade knorrat, utan därför att David hade syndat. Och det här kan ju handla om fjärde Moseboks 11 kapitel, verserna 11-1-3. Ja, vi i alla fall har 3 eller 4 exempel här, va? 1 exempel, 2 exempel, 3 exempel som går klart att placera. Så låt oss gå till det första exemplet här. Detta, ja, skedde oss till en varning. Det var en varning för att vi inte skulle ha begärelse till det onda så som det hade begärelse därtill.

0: Och vad handlar det här om? Ja, jag tror inte att det här är något speciellt tillfälle. Det här är en rubrik, en sammanfattande rubrik för vad han så att säga kommer att nämna om. För att alla de här tillfällen, alla de här exemplen är ju exempel på att man har begärelse till det onda. Och jag tycker att det är skakande att läsa hur det första exemplet på att ha begärelse till det onda ser ut. Att inte bli avgudadyrkare, så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Det verkar ju så oskyldigt. Jag undrar varför tar han just det här momentet? Han skulle ju kunna rikta in sig på det som står verserna innan här om att de faktiskt företog sig att göra en gyllene kalv. Det står uttryckligen om det. Och att de uttryckligen förklarar den här gyllene kalven vara Israels gud. Och att det ska utlysas då en Herrens högtid. Att på detta helt flagranta sätt direkt och bryta mot ett av buden som Mose just håller på att tillägna sig uppe på berget, om att inte göra sig något belät eller någon bild. Det är ju ett brott mot det budet. Men aposteln påminner just om det här momentet. Folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Ett exempel på att ha begär till. Det verkar så oskyldigt. Men det är ett exempel på att ha begär till det onda. Och han pekar på det för att det är just det här som blir attraktivt. Va? Man ser att människor sitter tillsammans och äter. Man ser att de har några lekar då. Det blir ju det som drar. Va? Och det är alltså ett exempel på att ha begärelse till det onda. Nästa exempel så då. Det är att då bedriva otukt. Inte så svårt att förstå, va? Och det som kommer därefter om att fresta Kristus. Men det kräver en viss förklaring. Alltså, när de talade mot Mose och mot Gud så frestade de Kristus. Hur kan det vara så? Att när de talar mot Mose som inte var Kristus, inte är Kristus, och mot Gud, ja då är det ju lite lättare att förstå. Att det är allvarligt. Tala mot Mose och mot Gud. Men det var att fresta Kristus. Ja, men aposteln inleder ju nästan hela den här framställningen mot. Sa jag mot. Mot att tala och handla mot Gud. Mot Guds ord. Hör silvertrumpeterna larmar. Vad var det att fresta Kristus? Och tala om hur fäderna som åt samma andliga mat och drack samma andliga dryck åtföljdes av en andlig klippa. Och den klippan var Kristus. Att Kristus var så närvarande. Kristus var närvarande. Därför att Gud var närvarande. Och Gud hade kallat Mose och utsett honom och vara ett särskilt redskap. Knorra icke heller då, så som somliga av dem gjorde. Och då står det varför de också blev dödade av fördärvare. Men fördärvaren nämns inte uttryckligen någonstans när folket knorrar. Men det står att folket omkommer. Och det här är ju Fjärde Moseboks 11:e kapitel. Vi ska se här. Vi hittar det. Fjärde Moseboks 11:e kapitel. Det står i början där att folket knorrade. Och detta misshagade här. För när Herren hörde det upptändes hans vrede. Och Herrens eld började brinna ibland. Och förtärde dem som var ytterst i lägret. Det här med Herrens eld, det kanske är ett annat sätt att tala om fördärvare. Då ropade folket till Mose, och Mose bad till Herren, och så stannade elden av. Och detta ställe fick namnet Tabera, därför att Herrens eld hade brunnit ibland. Och det här var långt ifrån det enda tillfället då knorriskheten ledde till stort manfall. Ett annat exempel är ju från Fjärde Moseboks 13 kapitel, när de 10 spejarna, ja, Mose sände 12 spejar, men 10 av dem var trolösa och gav rapporter som gick rakt emot Guds löften. 2 av dem var däremot trogna och uppmanade folket att vara vid gott mod och att det skulle gå bra det här, att inta Kanans land. Och så har vi ett exempel till då, när Kores och hans hop gör uppror. Och det leder till att marken öppnar sig, och alla de som följt med Kores, de uppslukas av jorden. Men det här leder också sen till stort knorrande. Och det blir ytterligare då förfärliga tragedier, nederlag som följd. Men, skriver aposteln, detta vederfors dem för att tjäna till en varnag, till varning. Och det blev upptecknat till lärdom för oss, som att tidernas ände inpå, så hade vi skulle lära oss. Hör silvertrumpeterna ljud, det instrument som Herren har givit sitt folk, för att vi ska förstå hur vi ska församlas och när, och för att vi ska förstå också hur vi ska gå till angrepp och när. Ett sånt instrument är onekligen aposteln Paulus. Men det borde inte vara så att det fattades sådana instrument i vår tid. Men Gud var evigt lov att vi kan gå, vända oss till apostlarnas undervisning på detta sätt. Därför, den som menar sig stå, han må se till att han inte faller. Inga andra frestelser. Ja, jag läser alltså vidare i första Korinthierbrevets 10 kapitel här, verserna 11, 12 och i 13 versen nu. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast. Gud är trofast. Han ska icke tillstädja att ni blir frestade över er förmåga, utan när han låter frestelsen komma, ska han och bereda en utväg därur, så att ni kan härda ut i det. Alltså, mina älskade, undfly avgudadyrkan. Undfly avgudadyrkan. Jag säger detta till er såsom till förståndiga människor. Själva må ni döma om det som jag säger. Det troende och boende i Korinth, det borde ju ha förstånd. Och liksom alla de som åkallar vår Herres Jesu namn på alla orter där det eller vi bor. Det här brevet är adresserat till alla dessa. Jag säger detta till er såsom till förståndiga människor. Själva må ni döma om det som jag säger. Välsignelsens kalk, över vilken vi uttalar välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet som vi bryter, inte det en delaktighet av Kristi kropp? Eftersom det är ett enda bröd, säger vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi vår del av detta ena bröd. Se på det lekamliga Israel. Ja, som en jämförelse. Alla det som är angelägna om det här. Herrens måltid. Brödet. Att skifta kalken. Var befinner sig alla dessa egentligen? I det här perspektivet, hur har vi förstått det här? En delaktighet av Kristi blod, en delaktighet av Kristi kropp. Absolut, går inte på något vis och blanda med avgudar, avgudadyrkan. Vers 19, vad vill jag då säga här med? Månna att avguda offerkött är någonting, eller att en avgud är någonting. Det vill jag säga att vad hedningarna offrar det åt onda andar och icke åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Nej, för det vore ju verkligen att ha begärelse till det onda, att välja det umgänget. Ni kan icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk. Ni kan icke ha del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Här är det ju väldigt viktigt. Kan vi översätta det här som aposteln Paulus skriver till samtida förhållanden, till den kristna församlingens lokala församling eller universella församling? Inte den kristna församlingen universellt fullt av exempel på lek och inte allvar och på det här ohyggliga missförståndet att dras till någonting som ser gott ut men inte är det. Och så tycker jag vers 22 versen är så allvar. Vi stannar med den här, slutar med den här. Eller vill vi reta här? Är då vi starkare än han? Något av ett lyte för hela mänskligheten och hela världen, och i stor omfattning tror jag också för den stora kristenheten i världen, att vi föreställer oss att vi är starkare än han. Är vi starkare än han? Därför han inte levde i en tid där det fanns rymdraketer. Därför han, nu tänker jag på Jesus i köttet här, han levde inte en tid där det fanns mobiltelefoner. Han levde inte en tid då vi var så upplysta som vi är idag. Vi är starkare än han. Ah, måste då ompröva väldigt grundligt. Om vi föreställer oss saken på det viset.
1: Mitt

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och du hörde precis Linda Boman sjunga sången Mitt i öknens hetta, en inspelning från 1995. Innan dess så hörde vi Hans Lindelöf, han talade om silvertrumpeterna som vi kan läsa om i Moseböckerna. Det här programmet finns att lyssna till i efterhand om du vill det, på vår podcast och på vår hemsida. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-60-20. Med det tackar jag för mig. Radio Maranata är tillbaka igen imorgon bitti klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Judas brev. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och den bok vi nu ska studera, det är profeten Haggai bok. Haggai var ju en av de profeter som Gud sände med sitt budskap till den rest som återvänt efter fångenskapet. De andra två profeterna vid samma tid, det var Sakarja och Malaki. Haggai nämns med följande ord i Esra kapitel 5 vers 1 och 2. Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med och hjälpte dem. Och i Esra 6, vers 14 läser vi: judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt, och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Så Haggai var en av de två profeterna som uppmuntrade och inspirerade den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter fångenskapet i Babylon. Uppmuntrade dem så att de kunde återuppbygga templet trots alla de svårigheter man mötte från alla håll och kanter. Genom det lilla som nämns om honom i Esra bok samt den profetia han själv nedtecknat kan vi se fyra saker som kännetecknar den här profeten. För det första, han är närmast självutplånande, men upphöjer Herren. Hans hållningar påminner mycket om Johannes döparen, som sa så här om Jesus: han skall växa, jag skall avta. För det andra, han var Guds budbärare, och hans budskap kännetecknas genomgående av orden: så säger Herren Sebaot. För det tredje, han inte bara tillrättavisade folket, men han inspirerade, uppmuntrade och styrkte dem på ett underbart sätt. Och för det fjärde, han var en som inte bara talade Guds ord, men var verkligen den som praktiserade detta i sitt eget liv. Haggai inleder med att säga: i kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden. Darejaves började regera 521 före Kristus. Och det betyder att det andra året av hans regering alltså är år 520 före Kristus. Och därmed så är tidpunkten för dessa händelser exakt fastställda i den profana historieskrivningen. Och ofta beskriver ju profeterna tiden genom att referera till de kungar som regerade antingen i Israel eller i Judarike. Men efter fångenskapet i Babylon så fanns det ju ingen kung varken i Sydriket eller Nordriket. Därför refererar Haggai till en hednisk konung för att man i framtiden ska kunna fastställa den exakta tid då detta hände. I Lukas 21, vers 24 sa Jesus: Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. När Haggai var profet så hade hedningarnas tider redan börjat. Sedan dess har hedningarna mer eller mindre trampat Jerusalem under sina fötter. Och än idag står striden i Mellersta Östern just om Jerusalem. Staden om vilken Herren hade sagt att den skall tillhöra Abrahams efterkommande. Och i den 135:e Saltarsalmens 21:a vers läser vi: Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja. Och i Saltaren 48:9: Som vi hade hört, så fick vi se det i Herren Sebaots stad, i vår god. Gud håller den vid makt i evig tid, sela. Templet står mycket centralt i Haggais budskap. Återuppbyggnaden av templet var den passion som brann i denna profets hjärta. Visserligen tillrättavisade han folket för deras tröghet när det gällde att återuppbygga templet, men han var också den som inspirerade och verkligen hjälpte till med detta stora projekt. Hela tiden refererar Haggai till Herrens ord som den absoluta auktoritet och ledstjärna, och han var villig att själv bli ödmjukad för att Herren skulle bli upphöjd och ärad. Hans budskap, det var så enkelt och tydligt som att 2 + 2 = 4. Haggais profetia och Jakobs brev har mycket gemensamt. Båda fokuserar på det dagliga slitet och hur vi lever och praktiserar vår tro i vardagen. Våra handlingar är i högsta grad nära förbundna med vårt andliga liv, att handla i tro. Hållningen "vi ska ingenting göra" är dåraktig och vittnar mer om kötslig bekvämlighet än om sann Guds fruktan. Våra gärningar vittnar om vår tro. Zakaria, som verkade vid samma tid, var en visionär som hade sina tankar högt uppe bland molnen, medan den pragmatiske Haggai hade båda benen på jorden. Därför är det viktigt att drömmaren, visionären Zakaria, och handlingens man, den jordnära Haggai, vandrar sida vid sida och kompletterar och balanserar varandra. Och första Korinterbrevet 15:58 kan med rätta användas som överskrift över Haggai bok. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Och de två nyckelverserna i profeten Haggai bok, det är Haggai 1, vers 8 och Haggai 1, vers 14. Haggai 1, 8. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Haggai 1, 14. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabels, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos överste prästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Och kompassen vi ska använda genom denna bok är 3 månader och 14 dagar enligt kalendern. Boken innehåller 5 budskap, och varje budskap blev givet vid en bestämd datum. Kalendern förser oss alltså med den röda tråden för bokens innehåll. Vi börjar med Haggai utmaning till folket, kapitel 1, vers 1 till och med 11, vilket är någon gång mellan 29 augusti och 1 september år 520 före Kristus. Haggai var profeten som Gud sände till den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Och när vi nu studerar den här profetboken så lägger vi märke till hur viktigt det är att även betrakta de historiska böckerna vid sidan av de profetiska böckerna. Det är några böcker som hör ihop som en druvklase, och det är Esra, Nehemja och Ester för den historiska dokumentationen, och Haggai, Sakarja och Malaki för den profetiska delen, och även Daniels bok, som nog borde läsas allra först inför vandringen genom dessa böcker i det gamla testamentet. Dessa böcker hör samman och utgör en enhet. En enhet som utfyller och balanserar. Därför är deras samlade kunskap mycket viktig. Skrift tolkar skrift. Haggai och Sakarja profeterade under samma tidsperiod. Ändå så var deras sätt att förkunna helt olika. Båda utmanade och uppmuntrade den lilla rest som återvänt för att återuppbygga både templet och Jerusalems murar. I Esra kapitel 5, vers 1 och 2 läser vi: Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Så både Haggai och Sakarja omtalas i Esra historieskrivning som de två profeter som uppmuntrade och inspirerade folket att återuppbygga templet, och som även gav dem konkret hjälp att bygga. Och i Esra 6:14 läser vi: Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt, och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Vi läser Haggai i kapitel 1, vers 1. I kung Darejaves andra regeringsår, i 6:e månaden på 1:a dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till överste prästen Josua, Josadaks son.
Därmed är alltså datorn exakt fastställd. Och eftersom vår kalender är något annorlunda så kan det handla om någon gång mellan 29 augusti och 1 september år 520 före Kristus. Tiden är stadfäst genom att referera till den hedniska regent kung Darejaves. Tiden stadfästs inte längre genom någon judisk regent eftersom vi nu är inne i den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider. Alltså den tid som började vid den babyloniska fångenskapen och som fortsätter än idag. Och om vilken Jesus säger så här i Lukas 21, vers 24. Det skall falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Ville svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills

Zerubabel, Judas ståthållare, det vill säga den politiska ledaren. Zerubabel betyder Babels ättling. Med andra ord, han är född i Babel. Han tillhörde Davids släkt, sonson till Jokonja, som vi läser om i första krönikebok 3:17. Och han blev av den persiske kungen Kyros utnämnd till ståthållare över Juda. Zerubabel omnämns i Esra 5:14 med sitt kaldeiska namn Sesbassar. Och vi finner följande upplysning i Esra 5:14. Dessutom lät kung Kores från templet i Babel hämta det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört i templet i Babel. Kung Kores gav dem åt en man vid namn Sesbassar, som han hade tillsatt som ståthållare. Till överste prästen Josua, det vill säga den andliga ledaren. Så budskapet riktas både till den politiske ledaren och den religiöse ledaren för Guds utvalda folk. När israeliterna återvände från fångenskapet i Babylon till sitt eget land, så var de fyllda av förväntan och entusiasmen var stor inför tanken på att återuppbygga templet. Men de mötte många och stora hinder som krävde en enorm insats och bjöd på många svåra prövningar. Och när hindren, motståndet och prövningarna hade hopat sig under en tid, så var de missmodiga när de började bygga templet. Svårigheterna och hindren verkade oöverkomliga. Och därför valde man att tolka det som om det ännu inte var rätt tid att återuppbygga templet. Det var nog bäst att ge upp hela detta projekt tills det blev lättare. Templets grund var lagt, men motståndet blev så intensivt att man helt enkelt stoppade upp med återuppbyggnaden. Och man ursäktade sig med att det inte var rätt tid. Och än idag kan Guds församling frestas till på fläcken marsch kristendom, där man bara försöker hålla ställningarna och inte längre evangeliserar. Det är liksom aldrig den rätta tiden att vittna om Gud. Man har gett upp. Och ursäkten, ja, den är vi lever i en så svår tid. Och medan missmodets moln utestänger hoppets, entusiasmen och livets sol, förvandlas den brinnande ivern till verksamhet. Och man börjar krampaktigt hålla på det man har. Och denna ödesdigra kräftgång skyller man på tiden. Budskapet i Haggai bok är högaktuellt i vår tid.

I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Judas ståthållare, och till överste prästen Josua. Och vad var det Herren sa? Ja, vi läser vers 2. Så säger Herren Sebaot: detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Nehemja bok, så var det ett fruktansvärt motstånd mot dem som försökte bygga upp Jerusalems murar. Och nu var det även motstånd mot att bygga upp Herrens tempel, och därför säger folket: tiden har inte kommit att återbygga.

fäder bygga upp Herrens hus. Lägg märke till att Herren inte säger mitt folk, utan här i Haggai kapitel 1, vers 2 säger han detta folk säger. Det betyder inte att Herren har förkastat dem, men han sörjer över deras hållningar som lät bekvämligheten segra över kallelsen att återuppbygga Herrens tempel. Hade de väntat till det de upplevde vara rätt tid, hade templet aldrig blivit återuppbyggt. Det Haggai kommer att förkunna kommer nog att svida en hel del, men med profetisk träffsäkerhet kommer han att sätta fingret på det som är den ömma punkten hos många kristna bekännare. Har du någon gång hört om någon som säger att de har gett upp det de försökte göra, eller att de inte reste till en eller annan plats eftersom det inte var Guds vilja eller inte rätt tid? Och ibland säger de att Herren ledde dem in i någon annan uppgift. Att säga att det är Herrens vilja att göra eller inte göra det ena eller det andra är en kristen klisché som ofta döljer många synder. Det är så lätt när svårigheterna hopar sig, motståndet bara växer och allt blir tungt och svårt, att avlägga en rapport till alla som säger: Herren ledde mig till något annat. Därmed är det inte vår sak att bedöma den broder eller syster som går över till en annan uppgift. För trots allt så händer det ju att Herren högst konkret leder sina tjänare in i helt nya uppgifter, fast vi tycker de borde stannat kvar där de var. Det finns ju också sådana som stannar av bekvämlighet, fast den Herren försökt kalla dem till uppbrott och nya uppgifter. Så låt oss inte göra något schema och inte lägga vår måttstock på andra, men fråga oss själva om vi är villiga att förbli i Gud, förbli Gud trogna också när det verkar kosta allt att fullfölja tjänsten. Här går mina tankar till en amerikansk soldat som var placerad i Iran strax efter andra världskriget och som där såg den enorma nöd och misär som Irans folk genomgick efter andra världskriget, då nöden och svälten var så fruktansvärd att förtvivlade mödrar som inte hade någon mat till sina barn i ett sista desperat försök att rädda livet på sin lilla baby la babyn på trappan till något hus i närheten i hopp om att de skulle ha mat nog och ta sig an barnet som de fann på sin trapp. Men på grund av kulturen ansåg man det omöjligt att en mor skulle överge sitt barn, och därför drog man den slutsatsen att barnet nog tillhörde en prostituerad. Och eftersom ett sådant barn betraktades som orent ville ingen befatta sig med det. Många barn dog av svält, andra av epidemier och sjukdomar. En amerikansk soldat blev så gripen av nöden att han återvände till Iran för att försöka hjälpa dessa föräldralösa barn. Men han fick inte hyra något hus eftersom barnen räknades som orena. Så med egna händer byggde han och hans hustru hus av lera och halm. Deras enda son dog av sjukdom efter en tid. Under 20 års tid gav de mat och husrum till många, många barn, vittnade om Jesu kärlek i ord och gärning, men inte en enda av barnen hade kommit till tro när missionären efter 20 år dog i Iran. Under 20 år såg han inte någon frukt av sitt arbete,
men höll ändå troget ut i uppgiften, för Gud hade gett honom en syn, en vision, att Gud genom denna hans missionsgärning skulle låta hela Irans folk höra evangeliet. Släkt och vänner i USA talade om ett totalt förspilt liv. Församlingen som hade understött honom lite grann talade om bortslösade medel. För de visste inte att Gud hade en annan plan. Plötsligt var det muslimsk lag som blev gällande i Iran. Och hade någon av barnen bekänt tron på Kristus så hade de blivit dödade. Men hos ett av barnen bar evangeliet sådd frukt. Och det barnet tog sedan teologisk utbildning och blev därefter den som producerar vårt bibelprogram till Iran. Tänk, genom ett missionärspar som troget höll ut, mot alla odds, och utan att få se någon frukt av sitt arbete, så ljuder nu frälsningens budskap över hela landet som Gud hade lovat. Visionen att missionsarbetet bland dessa föräldralösa barn skulle vara det redskap genom vilket Gud skulle nå hela detta land var en vision given av Gud. Och Gud har ärat detta missionspar som var trogna Herren. Och genom dina förböner och dina gåvor är Norea Radio idag med och betalar sändningskostnaderna för detta bibelprogram. Det som i de flesta människors ögon såg ut som fel tid och fel plats bär idag kolossalt rik frukt, därför att en man och hans hustru förblev trogna den himmelska synen. Deras kallelse kostade dem allt, och det såg ut att vara helt förgäves. Men troheten i tjänsten är viktigare än stora resultat. Hade detta par gett upp efter 10 år utan någon frukt av arbetet, hade evangeliet inte ljudit över Iran via radio idag. Låt oss tänka på denna amerikanska soldat och hans hustru när vi tycker att svårigheterna är många och motståndet stort. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Trofast är han som har kallat er. Han skall också utföra sitt verk, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 5:23. Gud gav oss inte den ande som gör oss modlösa. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och vi får önska varandra glad midsommar och jag är glad att se er. Jag visste inte om alla skulle vara bortresta den här helgen, men det är fint att vi är många här. Och är du här på besök eller som vår gäst idag, så vill vi hälsa dig särskilt välkommen och hoppas du ska känna dig som hemma och trivas här. Har du några frågor eller funderingar på gudstjänsten eller vår församling, så får du gärna ställa dem till mig efter gudstjänsten när jag står utanför dörrarna på vägen ut. Och om du är osäker på hur gudstjänsten går till här, så kan du ha hjälp av att ha gudstjänstagendan till hands för att helt enkelt följa med och ha lite överblick över vad som händer. Och det finns förklaringar ute längst ut på sidorna till en del av momenten. Samtidigt kan jag säga att det också räcker alldeles utmärkt med att titta på skärmarna bakom mig, för där syns både sångtexter och allt annat vi stämmer in i gemensamt. Eftersom vi inte hade någon gudstjänst här igår och det är midsommarhelgen, så låter vi just midsommarens tema prägla vår gudstjänst idag. Så idag kommer gudstjänsten handla alldeles särskilt om skapelsen och att Gud är vår skapare. Vi ber tillsammans. Ja, Herre vår Gud, vi kommer till dig idag som är vår skapare och Herre, för att prisa och tillbe och hylla och erkänna dig för den du är. Upphovsperson och ägare till allt vi någonsin sett, hört, känt och smakat. Tack för din generositet och din godhet mot oss. Låt oss få väckas till glädje och lovsång och tillbedjan när vi reflekterar över allt gott du ger oss. Och vi ber att du som skapat oss och därför känner oss ska möta oss som du bäst ser att vi behöver det i vår gudstjänst idag. Du vet vad som rör sig i våra tankar och hjärtan, så vi ber, hjälp oss att höra och ta emot vad du vill säga till oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga nummer 617, om du vill slå upp det i Lova Herren. Annars kan du bara titta på skärmarna. Det är klassiska sommarsalmen I denna ljuva sommartid. Och vi sjunger de fyra första verserna.

Att Gud är vår skapare, det är någonting som slås fast och grundläggs på Bibelns allra första sida. Och allt annat som följer därefter beror på det och har med det att göra. Bibelns allra första liksom grundläggande anspråk, grundbulten i Bibelns världsbild är att Gud är den som har skapat oss och hela den värld vi lever i. Men vi ska inte bara tänka på skapelsen som en engångshändelse, någonting som Gud gjorde och sen gick iväg och ägnade sig åt annat för all framtid. Utan när vi kallar Gud vår skapare så erkänner vi också att Gud uppehåller tillvaron. Att han ger tillvaron och ger mig sin fortsatta existens och sitt fortsatta liv. I den lilla katechesen som Martin Luther skrev för att under reformationen lära ut grunderna i kristen tro, så lärde han människor att säga så här, att Gud alltjämt uppehåller mig, och allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt det bör jag tacka och lova, tjäna och lyda honom. Alltså, även om vi inte vet något annat om Gud än att Gud är skaparen av oss och av alla andra och allt annat, så följer ganska många konsekvenser. För det första att vi bör erkänna Gud som skaparen. Att vi bör tacka och prisa Gud. Vi kan göra det med sång, men vi kan göra det på andra sätt om vi inte är sjungande personer. Men att ha en grundhållning av att erkänna Gud som alla goda gåvors givare och inse att vi får ta emot så mycket ifrån Guds hand. Och sen att tjäna, lyda, att förvalta det Gud har skapat, förvalta våra egna liv, människorna, relationerna, de förtroenden och uppgifter vi har fått. Om vi bara vet det och gör vårt bästa med det, så kommer vi snabbt inse att samtidigt så är det här någonting som jag har väldigt svårt för att göra. Varenda dag möter jag frestelsen och liksom tendensen i mig själv, dragkraften, är att inte vilja erkänna Gud som allting skapar och ägare, utan jag vill tänka att jag är den som skapar mina livsvillkor. Jag är min egen lyckasmed, jag kan klara mig själv. Jag märker att jag har svårt att tacka Gud för det goda och att det blir mycket lättare att fokusera på mina problem och andra människors knepigheter och mina svårigheter än allt det goda Gud ger mig. Jag märker att jag har svårt att förvalta det Gud har gett mig, därför att jag tänker mest på mig själv, så jag sårar andra människor, eller vi som mänsklighet skadar skapelsen som Gud har gett oss, och så vidare. Men så är Gud barmhärtig och generös, full av nåd. Och vi får komma till honom nu här i början på vår gudstjänst och bekänna inför honom just vår tendens att försöka klara oss utan honom, att ta hans gåvor utan att vilja erkänna honom, att göra vad vi vill snarare än att förvalta och lyda Gud med de gåvor han gett oss. Och när vi bekänner det, och jag vet ju inte vilka uttryck det får i ditt liv, det får var och en så att säga begrunda och fundera, vad behöver jag bekänna för hur jag relaterar till Gud som skapare. Men vad det än är, så vet jag det här, att Gud är god och barmhärtig och full av nåd och förlåter oss våra synder. Så låt oss därför nu utan rädsla bekänna vår synd och skuld inför honom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp och tillsammans sjunga nummer 4. Herren vår Gud är en konung i makt och i ära.

Hej alla barn som är här idag. Det är ju sommarlov nu från söndagsskolan. Men vi är jätteglada att ni är här och hoppas att ni vill vara med här uppe i kyrksalen hela gudstjänsten. Ni vet säkert att det finns tygkassar bak i det hörnet om ni behöver någonting att hålla händerna sysselsatta med. Och så finns ju lekrummet en trappa ner om man absolut måste ha mer plats. Och där finns det högtalare ifall ni föräldrar vill kunna lyssna. Vi ska sjunga barnens sång nu, så ni barn, ni får hjälpa oss att klämma in när vi sjunger "För att du finns", som är barnens sång nu i juni.

0: Vi ber med dagens bön. Gud, du som är alltings skapare och vill bevara allt som lever. Du som låter oss glädjas över ljuset. Sänd din ande och förnya jordens anlete. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Amen. Nu ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
1: Den gammaltestamentliga texten är hämtad ifrån Första Mosebok 9, verserna 8-17. Vidare sa Gud till Noa och hans söner: se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er, och med alla levande varelser som är hos er, fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa det: detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn, ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser. Allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Så lyder Herrens ord. Evangelietexten är hämtad från Markus evangeliet kapitel 6, verserna 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg, och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta. De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet.
2: Lovad vare du, Kristus.

Dagens predikotext kommer från den bok som ni barn har tillbringat vårterminen i söndagsskolan, Apostlagärningarna. Jag vet inte om ni kommer känna igen just det här avsnittet, men ni har ju koll på vad som händer runt omkring. Så häng gärna med nu när vi läser från Apostlagärningarnas 17 kapitel, vers 22-34. Och det här är Paulus tal i Aten. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom, men andra sa: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem, men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du gör oss lyhörda för vad det betyder och för hur det angår oss idag. Och vi ber att ditt ord ska få tränga in i oss, slå rot och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Den allra första meningen i det här avsnittet handlar om någonting som Lukas generellt sett är väldigt intresserad av, nämligen geografi, var man befinner sig. Paulus ställde sig mitt på Areopagen. Plats är ju någonting som spelar väldigt mycket roll för hur man upplever något och för vad man gör och hur man beter sig. Ett av sätten vi märker det på just nu är ju med pågående fotbolls-VM. Det gör stor skillnad om man är på bortaplan eller på hemmaplan. Det är bara 8 länder som någon gång har vunnit fotbolls-VM. 6 stycken av dem har gjort det just på hemmaplan. Sveriges bästa resultat, det var inte igår kväll, det var 1958, var någonstans? Här i Sverige, exakt. Att vara på hemmaplan är en stor fördel. Man känner sig bekväm, man kan miljön, man har självförtroende, man vet hur man ska göra. Men det här är någonting vi kan fundera på när vi läser den här texten. När det borde vara så att den kristna tron, evangeliet om Jesus, är på bortaplan. Paulus är långt hemifrån, långt ifrån platsen där han växte upp, långt ifrån Jerusalem där han tillbringat sitt vuxna liv. Han är långt ifrån den judiska synagogan, om inte geografiskt så åtminstone kulturellt. För nu är han i Aten, den grekiska lärdomens huvudstad, och han är på Areopagen, en plats för rådslag och offentlig debatt. Och även om han inte står formellt anklagad för något brott, så är han ändå lika fullt lite misstänkt, nämligen för att förkunna främmande gudar. Att föra in något nytt i Aten som de intellektuella, de liksom ledarna i staden, vill ta ställning till om de kan acceptera och tillåta här i Aten. Så vi kan fundera på vilka arenor står sig evangeliet egentligen? Var någonstans kan det vinna matchen och kampen? Och om vi har läst apostlärningarna noggrant fram till kapitel 17,
Och minst den vers som ni barn har haft som minnesvers den här terminen, då borde vi veta svaret på den frågan. Minns ni barn minnesversen? Från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att, och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså Jesus sa på förhand att vart ni än går fram ska evangeliet gå fram och vinna mark. Även om det känns som borta plan så är det faktiskt inte det. Lukas visar hur Jesu ord kommer gå i uppfyllelse. Och vi kan se hur evangeliet expanderar ut från Jerusalem och hela vägen till Rom. Och längs vägen så förkunnas evangeliet också på nya arenor. Det är inte bara i nya städer utan det är i synagogan, det är på torget och nu på Areopagen. Vi kan säga inom akademin, helt enkelt. Evangeliet om Jesus har ingen bortaplan. För det är ingen lokal sekt, utan det är sanningen om alla människors gemensamma verklighet. Det är lika sant överallt. Samtidigt så märker vi att Paulus vet om att det behöver presenteras lite olika beroende på tid och plats. Beroende på vilka människor man vill ge evangeliet till så behöver man fundera på hur kan jag hjälpa dem? Vilka barriärer kan stå i vägen för att de ska kunna höra och ta emot det? Och nu i sommar så kommer sannolikt många av oss ju att kanske vara lite mindre i kyrkan därför att vi reser bort. Men vi tillbringar desto mer tid med familj, släkt och vänner, varav en del kanske inte är kristna. Och det kan kännas som att vi tar med oss evangeliet på bortaplan. Ut ur Roseniuskyrkan där det är bekvämt och där vi känner att här tänker och tror vi ungefär likadant. Till andra sammanhang där människor kanske inte alls känner Gud, deras skapare. Då är den här texten till stor hjälp för att ge oss självförtroende i att känna att men evangeliet har ingen bortaplan. Även om jag kan känna mig liten, även om jag kan känna mig otillräcklig, så är evangeliet lika sant överallt. Och vi får dessutom hjälp att tänka kring hur kan vi dela evangeliet med de som inte hört det eller tagit emot det om vi läser den här texten. Precis i avsnittet innan så kan man se hur Paulus går runt i Aten och observerar staden och samtalar med människor och ställer frågor för att utforska miljön och territoriet han befinner sig i. Och nu har han kommit hit till Areopagen för att stå lite grann till svars. Vad är det han förkunnar egentligen? Och skälet till att, eller vi ska titta på tre saker ska jag säga i Paulus tal. Vi ska först titta på hur evangeliet är svaret på människors sökande. Vi ska för det andra titta på hur evangeliet innebär att alla måste omvända sig. Och så för det tredje ska vi säga någonting om människors reaktioner på evangeliet om Jesus. För det första då att evangeliet är svaret på alla människors sökande. Paulus börjar talet med att säga: jag ser att ni är mycket religiösa. Det här är, kan man säga, sätter tonen för den balansakt som Paulus har genom sitt tal. Han berömmer inte nödvändigtvis, men han bekräftar det han har sett. Han bekräftar och tar fasta på vad han har lärt sig om atenarna. Jag har märkt att ni är väldigt religiösa. Jag ser att det här är viktigt för er. Och det är ingen överdrift. Man kan läsa i vers 16, precis före vårt avsnitt, att när Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Alltså de var överallt. Alla möjliga företeelser i livet blev liksom förandligade och fick religiösa, gudomliga symboler och laddades med mening från grekisk mytologi på det här sättet. Och så tillbad man olika gudar beroende på vad man ville försöka söka en fördel någonstans. Och det här gjorde Paulus upprörd. Han är upprörd därför han vet att Gud är den som förtjänar att erkännas som den enda sanna guden. Och när han då ser människor vara vilsna och tillbe andra gudar som inte är riktiga, så blir han upprörd för Guds äras skull, men också för människornas bästa. Samtidigt så ser vi att när han väl nu står och håller sitt tal så är han saklig. Han låter inte sin frustration och sitt upprörda sinnelag liksom skina igenom så att han börjar med att bränna broarna. Han vet att han behöver vinna förtroende genom att knyta an och hitta ingångar till sina åhörare.
Hur kommer han göra det? Jo, han berättar om någonting han har lagt märke till. Jag har lagt märke till att bland alla gudar som ni tillber, så tillber ni en gud som ni inte känner till. En gud som ni inte känner. En okänd gud. Ungefär 500 år före Paulus tid hade det kommit en pestepidemi, troligen, till Aten. Och en man som hette Nikias gick till en vis man som hette Epimenides. Paulus citerar honom längre fram i talet. Och Epimenides sa, ni har antagligen förargat någon gud. Och även om ni har jättemånga altaren, så kanske ni har utelämnat någon gud som nu känner sig kränkt och hämndlysten. Så gör så här, släpp lös en massa får. Och om något får beter sig på ett konstigt sätt som får inte brukar göra, lägg märke till platsen, res ett altare där och offra fåret på det. Så kanske pesten upphör. Paulus knyter an till det här altaret åt den okända guden som har rests. Och han säger, ni har en aning. Det är positivt att ni har en aning om någonting. Att det finns en gudomlig verklighet, att det finns något eller någon. Men han vågar också säga, ni känner inte. Och han vågar göra anspråket, lyssna på mig. Jag känner den här guden. Det är det jag nu förkunnar för er. Och så presenterar han Gud just som skaparen. Gud är den som skapat världen, alla människor. Och han har gjort det för att de ska söka Gud och kunna treva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Vilken genial och varm inbjudan. Gud har skapat var och en av oss. Gud har skapat dig för att du ska kunna söka Gud. Kanske kunna treva sig fram och finna honom. Men han är inte långt borta från någon enda av oss. Men Paulus hänvisar inte bara till skapelsen som vi alla lever i. Utan också till den specifika kultur han befinner sig i. Han citerar Epimenides. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Och Aratos, vi är av hans släkt. Och han säger därmed att till och med i en sån vilsen kultur som den här, som reser altaren på en äng och offrar ett får där i liksom blind förhoppning om att det ska kunna bota sjukdomen. Till och med i en sån kultur finns det fragment av sanning som evangeliet kan använda som en ingång. Så behöver vi fundera på om vi vill dela evangeliet med någon, om vi vill säga till någon, Gud har skapat dig för att du ska kanske kunna treva dig fram till honom. Han är inte långt borta från någon enda av oss, varken dig eller mig. Vad har vi för ingångar? Jo, vi har vår gemensamma andliga längtan. Vi har vår gemensamma upplevelse av skapelsen. Vi har vår gemensamma kultur och historia. Så då är frågan, har vi Paulus förtroende för att evangeliet är svaret på människors sökande? Och vill vi anstränga oss för att knyta an till människor, bygga broar till dem och hitta ingångar? Eller kan det rent av vara så att vi stannar vid att observera och bli upprörda? Jag tror att det är så lätt för oss kristna att se oss omkring i kulturen och lägga märke till precis det som Paulus såg när han gick runt i Aten. Den här kulturen är vilsen, den känner inte Gud. Den reser altaren till allt möjligt annat och prioriterar så mycket annat och så blir vi arga och upprörda. Och det är rimligt och naturligt, men vi får inte stanna där. Vi borde inte stanna där. I att döma på avstånd, att bara betrakta och bli arga. Vi borde anstränga oss och fundera på hur är evangeliet svaret på den här längtan som uttrycks just här, just i den här vilsenheten, som, om jag är helt ärlig, jag själv kan relatera till. Också jag reser ju altaren och springer efter andra gudar, om jag ska vara helt ärlig. Så tror vi att evangeliet är svaret på allt det människor söker efter? Tror vi att det är vad vår granne eller vår kollega ytterst sett behöver? Sanningen är att alla människor fortfarande är religiösa. Martin Luthers klassiska definition på vad en gud är, nämligen att det är det man fäster sitt hjärta vid och litar sig på och förväntar sig allt gott ifrån, som han skriver i sin stora katekes. Den träffar fortfarande människohjärtat mitt i prick. Vi fäster vårt hjärta vid saker, vi litar på saker. Vi förväntar oss det goda från saker eller personer annat än Gud. Men det, säger Luther, det är egentligen din Gud. Så alla människor är fortfarande religiösa. Och alla människor lever fortfarande i Guds värld. Och Gud har inrättat den så att den vittnar om honom. Inte minst så här års. Vilket alla svenskar vet mycket väl. När vi plötsligt stannar upp och står och blundar i det första varma solljuset.
Skapelsens storhet, skapelsens ordning, skapelsens skönhet och godhet är svår att värja sig mot. Och det är Guds godhet vi anar något av där. Och alla kulturer än idag innehåller fortfarande också fragment av sanning. Och innehåller de här altaren till de okända gudarna. Här om året så skrev Miss Lee sången Instruktionsboken. Där hon sjunger om de som är lost i livet. Instruktionsboken för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. Nu börjar den förmodligen liksom gå i några huvuden här. Ja, eller hur? Det är ett altare till en okänd gud. Jag har sökt överallt. Vi behöver bli bra på att lyssna. Var finns de här ingångarna? Var finns människor sökande? Var erkänner de att de söker efter en gud de inte känner? Var märker de att de lever i en god värld skapad av en god gud? Och så får vi försöka hitta sätt att presentera Gud och Jesus inför dem. Men när Paulus gör det så vågar han också ta det utmanande steget att säga det andra som vi ska titta på här, nämligen att det här innebär att alla människor måste omvända sig. Han tar inte bara steget och säger att evangeliet är svaret på alla människors sökande, utan eftersom vårt sökande är så vilset så måste vi liksom gå igenom en fundamental omorientering som människor. Det är för det första en intellektuell utmaning Paulus ger. Människor måste tänka om. Om det finns en skapare, säger han, som har skapat allting, då kan vi inte göra oss egna bilder av Gud, vilket ju var precis vad grekerna gjorde överallt hela tiden. Vi ska inte göra oss egna bilder av Gud, vi behöver ta fasta på hur Gud har presenterat sig själv, hur han har uppenbarat sig. I den grekiska kulturen så fanns det liksom osammanhängande svar på hur den Gud är. Stoikerna, de tänkte sig Gud som opersonlig och avlägsen, mer som någon slags världsförnuft som var ganska abstrakt, ett slags öde som styrde allt som skedde och som varje människa behöver underordna sig och komma till ett slags acceptans och frid inför. Polyteisterna däremot, de tänkte sig gudarna som slags små lokala gudar som man kunde manipulera och köpslå med genom olika offer och riter. Det här är en osammanhängande livsåskådning. Och Paulus säger, ni måste tänka om. Det här är inte rätt sätt att tänka om Gud. Men han ger inte bara en intellektuell utmaning, han ger en existentiell utmaning. Vi behöver inte bara tänka om, vi behöver fundamentalt vända om i våra hjärtan. För om Gud har skapat oss så ska vi inte liksom ta oss rätten att definiera Gud utifrån hur vi vill ha honom. Det är helt omvänt. Det är vi själva som måste förstå oss utifrån Gud definierar oss. Gud talar om vilka vi ska vara och hur vi ska leva, inte tvärtom. Och det här är någonting som vi alla människor också idag behöver omvända oss från. Vår tendens att göra oss själva till avgudar eller något annat skapat. Och Paulus förstärker den här utmaningen genom att hänvisa till en historisk händelse, Jesu uppståndelse. Gud har tidigare haft överseende, säger han, men nu är det dags. Nu är det dags att på allvar utforska vem Jesus är, för Jesu död och uppståndelse är historiens vändpunkt. Gud har erbjudit tron, han har gett övertygande skäl för evangeliets sanning. Lite senare i apostlärningarna när Paulus delar evangeliet med ståthållaren Festus. Så när han kommer till Jesu uppståndelse så utbrister Festus, du är galen Paulus, du yrar. Och då säger Paulus väldigt nyktert, jag är inte galen. Det jag säger är sant och förnuftigt. Det är inte i någon avkrok det har hänt. Det vill säga, det går ihop, det är en sammanhängande världsbild och det går att undersöka, för det har inte hänt i en avkrok. Jesu uppståndelse är historisk. Både som ett faktum och som en avgörande vändpunkt. Och alla människor, säger Paulus, behöver ta ställning till vad det var som hände. Och så ger Paulus den sista stöten i den väldigt personliga utmaningen att Gud har fastställt en dag då han ska döma världen. Och det är först nyligen som jag, fast jag har undervisat den här texten så många gånger
om man håller på med apologetik som jag gör, så är det här liksom texten man återvänder till gång på gång. Det var först nyligen som jag insåg vad Paulus faktiskt har mage att göra här i slutet av talet. För varför är han på Areopagen? Han är där för att bli granskad och utvärderad. Ska han få fortsätta att berätta om Jesus i Aten? Gång på gång. Det var först nyligen som jag insåg vad Paulus faktiskt har mage att göra här i slutet av talet. För varför är han på Areopagen? Han är där för att bli granskad och utvärderad.

Aretens intellektuella elit, ni medlemmar av Areopagen, det är ni som just nu granskas och utvärderas, och ni behöver ta ställning. Gud är nära, men vi trevar och kan inte nå fram själva. Gud är verklig, men vi vill själva inta Guds plats i våra liv. Gud har visat sig i historien och kommer ändå avsluta den historien med en dom. Så nu behöver ni tänka om, vända om, säger Paulus. Det är otroligt djärvt. Men det är faktiskt utmaningar som är relevanta idag. I vår kultur idag så tänker de flesta människor att var och en måste, vi tror på någon slags absolut rätt att, och då tänker jag på så att säga, inte främst vi kristna, utan ännu mer den sekulära kulturen omkring oss, har en absolut tro eller tror på en absolut rätt att definiera och identifiera sig själv. Och som kristna så kan vi faktiskt få lov att säga till människor, om varje person har rätten att identifiera och definiera sig själv, då borde den rätten också tillfalla Gud. Det vill säga, istället för att vi skulle bestämma hur Gud ska vara, så borde vi ge Gud rätten att presentera sig själv. Kanske borde vi faktiskt ta ställning till Bibelns ord som gör anspråk på att vara just Guds ord, där Gud presenterar sig, istället för att vi ska bestämma på förhand hur dan Gud måste vara. Många människor i vårt samhälle tror på något, något större, något måste ha skapat den här världen. Och det är en bra början. Men borde vi inte vara minst lika nyfikna på skapelsens ursprung som vi är på allt det vi är nyfikna på i skapelsen? Tänk på hur mycket möda vi lägger ner på vetenskapligt arbete, eller på våra trädgårdar, eller på våra middagar, att förstå precis vilka saker i skapelsen som passar bra att lägga på tallriken och hur. Men om något har skapat världen, förtjänar inte det mer uppmärksamhet och omsorg och eftertanke än någonting i världen? Frågan till oss kristna blir, vågar vi tro på Jesu uppståndelse som historiens vändpunkt? Vågar vi tro att evangeliet är svaret på människors sökande? Och vågar vi också utmana människor att ta ställning? Kanske finns det tvivel vi själva behöver gå till botten med. Eller kanske finns det, jag vet att det finns i mitt eget fall, en del människofruktan. En rädsla för att man inte ska bli omtyckt om man allt för tydligt tar ställning eller säger, jag önskar att du skulle ta det här på allvar och undersöka det, och jag önskar att du skulle tro på det här du också. Men vad kan vi förvänta oss ifall vi skulle våga säga något sånt? Ja, vi kan nog förvänta oss ungefär samma tre reaktioner som Paulus fick. Hån, avvaktande och människor som kommer till tro. Några började håna honom, står det, när de hörde Paulus tala om uppståndelsen. Det kommer hända idag också. Några kommer inte vilja lyssna, några kommer inte orka eller vilja ta på allvar. Och det är tufft. Det är ont. Det är ont i det egna egot. Och ont i hjärtat när man vill bli omtyckt och bekräftad. Det är ont när det är människor vi bryr oss om och älskar som håller Gud på avstånd med hån och glåpord. Andra kommer att vara avvaktande. Jag skulle säga att det är nog kanske den allra vanligaste responsen vi kan förvänta oss. För många människor behöver tid. Mycket tid. Åratal av att fundera på och på ett bekvämt avstånd observera hur du lever som kristen. Vad det betyder för dig när liksom livet klämmer åt och du möter svårigheter eller konflikter. Jag talade ganska nyligen med en person som nämnde hur hennes vän gav respons på en konflikt att bli förtalad. Och gav en respons på det av generositet och en utsträckt hand till försoning. Och det gjorde att hon tänkte, det där var ganska häftigt gjort. Så där borde väl egentligen alla göra, men det är jättesvårt. Förstod att den responsen hade att göra med personens kristna tro och bestämde sig för att nu vill jag börja undersöka om jag också ska bli kristen. En del människor behöver tid. Att lyssna, tänka efter, observera. Och kanske är det först när deras eget liv blir svårt och utmanande. När de själva kommer till sin egen gräns och sitt eget liksom slut. Till sin egen ände som de behöver

som de är redo för att säga, kan inte du berätta för mig nu? De här responserna, ja just det, vi ska säga något om den tredje responsen. Vi får inte glömma att vi faktiskt också kan ha god förhoppning om att människor kommer att komma till tro. Något av det roligaste som har hänt i vår kultur, ett skifte tror jag ändå man kan säga, de senaste åren är förändrade attityder. Människor är generellt sett inte lika skeptiska, inte lika benägna att håna, utan att faktiskt också lyssna. Vi hör det runt om i Sverige. I princip alla mina kollegor runt om i olika församlingar i Sverige vittnar om hur människor kommer till tro, kommer till kyrkan på, liksom, på ett nytt sätt jämfört med för 5-10 år sedan. Vi ser det i andra länder i västvärlden, vi ser det till och med bland många i den intellektuella eliten. Människor har ett sökande som man nu faktiskt agerar på. Vi kan förvänta oss inte bara hån, inte bara avvaktande, utan att det också finns ett genuint intresse, och kanske kan vi få vara med och föra någon till Jesus. Ändå kan det vara så att den här tredubbla responsen liksom känns avskräckande. Vågar jag utsätta mig för risken att bli utskrattad eller avfärdad, eller att orden bara tycks falla platt till marken och att ingen bryr sig? Ja, men tänker vi efter så är det här inte bara en text som beskriver olika sanna saker om evangeliet. Det är faktiskt en text som följer evangeliets mönster. Därför, hur har Gud relaterat till oss? Har Gud hållit sig på hemmaplan? Nej, Gud sände Jesus till den här världen. Jesus blev en av oss. Gud hittade en ingång för att nå oss, nämligen att själv bli människa och komma till oss, lära sig ett språk för att göra sig själv känd och tydlig. Jesus kom med inte bara vänliga ord utan också med uppmaning till omvändelse. Och Jesus var beredd att göra det fast han blev hånad. Fast han blev avvisad, inte bara med flin eller snack bakom ryggen. Han blev avvisad ända till döden på korset. Om Jesus var beredd att göra allt detta för oss, så är det inte så konstigt att det här mönstret också går igen i kyrkans tid och i kyrkans liv, och förhoppningsvis i våra liv. Att vi anstränger oss för att gå till bortaplan, dit där människor är, att översätta budskapet, liksom biblar har översatts i alla år, att också översätta tankegångarna, resonemangen, argumenten, vädjan och frågorna till ett språk och till en form som människor kan ta till sig, och sen ställa dem inför valet. Vill du ta reda på vem Jesus är? Ska vi be tillsammans för om att få ett hjärta som liknar Guds, så att vi faktiskt bryr oss och älskar och vågar ta de riskerna, och om ett hjärta som har det förtroende som behövs för Jesus och evangeliet, som gör att vi vågar. Herre, vi vänder oss till dig med vår egen otillräcklighet i att dela evangeliet med människor. Men vi tackar dig, Gud, för att du övervann så många barriärer för att nå till oss. Du blev människa. Du gick till korset. Du gjorde det möjligt för den kristna tron att översättas, och du sände missionärer och människor till vårt avlägsna hörn av världen. Tack, Gud, för att du gjort så att vi kunnat omfamnas av din nåd för Jesus skull. Herre, vi vill inte att det mönstret ska upphöra i vår tid eller med oss, att det ska vara hit men inte längre, utan vi vill att det mönstret och den dynamiken ska få vara verksam i våra liv och i Roseniuskyrkans och ELMs och hela kristenhetens liv. Herre, hjälp oss att ha förtroendet för evangeliets sanning, förtroendet för dig, kärleken till människor, och vara så djupt förankrade i tron på din död och uppståndelse, Jesus, att vi längtar efter att tala om för människor att du är svaret på deras sökande, att de behöver tänka om och vända om, att det finns en god Gud som väntar med vidöppna armar
på förlorade söner och döttrar. Herre, vi ber och tänker nu särskilt, nämner inför dig särskilt människor i vår närhet som vi bryr oss om och älskar, som inte känner dig. Och vi ber att du ska hjälpa dem att kunna treva sig fram till dig. Du som inte är långt borta från någon enda av oss.